fangi fasi mala hego ta mu mala pego fasi pe mate hugo ke futi friday fe mau ke ta te pack ke ta fangi fasi ke ke hego ya a si si ta no ga ta te ta ta ga ha gi foi fasi mala ye ke to koni ke mo dogo to a i he mo a hego e ba mo ta kai holo ko na ko e pdh pacific timman hardware ba mo ta drive time show.

se hina ia ihe fia fin. Tau pō kala mahiwa pe foki e fia fi wharai te koini. Ko hono wawalu o Akosi o e wano a waono. Pea wai pe amarang me fata wange o kunerei me mea katoa pe. Nō ma wai ai piniri wake ai ea pea hako hako mai tō taku taku ngai taimini. O tu sai pe whainga maari e pe atonga ihe aho ni. Nofo pae ani me tupataiki a punga waitaki, ani ngā hiwa maari e ngai tāugo mariwatu.